0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Létt Bylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Þú ert á léttum stað.
1: Létt bylgjan.
2: Þú falsar ekki kærleikan, hann endur spegla sannleikan. Ég sanna sést í augunum, þau hörfa ef í huganum. Leynist fræ af efasemd og burðast þú með sektakend.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
3: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
4: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttu lögin alltaf
1: Léttbylgjan
0: Léttbylgjan
2: And for love's sake Each mistake Oh

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan á Blómavall í Skútuvogi.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
3: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarunum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Samhliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Heavy Special. 200 gramma klassikin okkar. Kóngurinn á stælnum.
2: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónum tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabyðið og fáðu takkrónur tilbaka.
3: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavan í Skútuvogi.
5: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims. Verið velkomin. Pennin húsgagn Askalind 2A.
6: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
7: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Eitt mesta úrval landsins af hjólsögum og borvélum á frábæru verði. Báhás.
10: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
11: Stórhumar og fesku fiskur er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
12: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
13: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
14: Léttbylgjan í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Pítsuveisla í IKEA. Bragðaðu á rjúkandi pítsu helgina og griftu með þér pítsudeig á lækkuðu verði. IKEA.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
5: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
6: X-Bang, opið í dag frá klukkan 12-4. Komtu og reynslöktu. X-Peng.
7: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
9: Bylgjan kynir Primetime.
10: Who are you?
11: I'm Chris Hansen.
9: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
12: What's gonna happen to me?
13: What do you think should happen to you?
14: Let's catch us a predator!
9: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
15: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
16: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
17: Fylgdu hljóðinu.
18: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
19: Opið laugardag 12-15. Vitt flísaverslun, Bæjarlind, Kópavogi.
0: Það opið frá 10-4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldur betri málningu.
6: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á fix.is.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma,

0: slímugur en bragðgóður. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.
0: Áðan spurði ég hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður. Og rétta svarið er að sjálfsögðu Pumba úr Konungi ljónanna. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.

0: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, Bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
1: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
2: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
3: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminsmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
4: Guten Appetit. N1.
5: Þér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleika 17. oktober eru komnir í sölu.

0: 50% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
1: Fylgdu hljóðinu.
2: Úlala, opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir. Takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.
3: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
4: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
5: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
6: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
6: Þrír vinir.
7: Þessu góru, Nils.
6: Eitt fyndu sammæli.
8: Nils.
6: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
10: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
12: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.
13: Sjóð heit, Daggo, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
14: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
15: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus, með þér í liði.
3: iPhone 18 komin í sölu í Elko. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.

0: Brókan sem færa þér bestu deildina.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Maður finnir sinn takt.
3: Fest er alltaf best.
4: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 grunar prótein. Upp ferskasta leiðin af próteini.
5: Skráðu þig í Biko Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
6: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
7: Churros er mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
8: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
9: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
10: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
11: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
12: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, skeifunni 17.
4: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefveslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
5: Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
7: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin. Skemmtilegra ferðalag með Ólís OB appinu. OB, enn meiri afsláttur.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Klassefestin. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kominn í Smárabíó.
10: Brönnslaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
3: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og einn afskektur fjörður.
5: Fyrst árið vorum við bara alltaf tvö hérna, við Jóhanna.
4: Velunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengslmannsins við fugla.
6: Getur hagað sig bara eins og maður vill.
4: Komin í Smárabíó.
7: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
9: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
11: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
12: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
13: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
14: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú fær takkrúndi baka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snirtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
5: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
6: Coca-Cola og Ekston kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið. Saint Pete. Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
7: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
8: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
10: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
11: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
12: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsliða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
13: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
14: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
15: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvena sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
16: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
3: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðja.
4: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
5: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
6: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
7: Þetta er náttúrulega svona allt í þessi líf í sjálfu sér.
6: Fimm manneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunarmyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
8: Smart hashtag 5 er með alltaf 540 km drekni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
9: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Í Bauhaus er 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og er því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
12: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
13: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
1: Pítsuveisla í IKEA. Við bjóðum upp á pítsusnakk helgina og pítsudegið verður á lækkuðu verði. IKEA.
2: Bylgjan kynir Primetime.
3: Who are you?
4: I'm Chris Hansen.
2: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to catch a predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
3: What's gonna happen to me?
4: What do you think should happen to you?
5: Let's catch us a predator!
2: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
6: Það gríðarlega dýrmætt að vera í félagi sem að hjálpar manni að vera skrefu undan.
7: KVF, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is
8: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is
9: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
10: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
11: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
12: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvartir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
13: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgafna höllin.
14: Fylgdu hljóðinu.
15: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
16: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn. Heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
17: Monsters and Men, 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
18: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
19: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjakku. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þekktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
20: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottaplöntu útsala, haust erikur, eldhús og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
3: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
5: Úlala! Opposí og halló, halló. Potturinn er að stefna í 130 milljónir. Takk fyrir Lotto, leikurinn okkar.
6: Alvöru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
8: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
9: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
12: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
13: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
14: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risa tjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
15: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
16: Konur er að ná árangri. Vertu með. Arion.is. Konur fjárfestum.
17: Er komin. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
18: Vissir þú að 2000
19: Íslendinga...
18: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Ertu með fyrirtæki? Nýtt blað fyrirtækjasviðs Bauhaus komið út. Kíktu í heimsókn eða skoðaðu blaðið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabiðið og fáðu takkrónur tilbaka.
5: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
6: Já, wow! Hann stefnir í 130 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
7: Stundum langar manni bara í hamborgara. It's burger time.
8: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
9: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
10: Mexíkóvörurnar í Spar eru svo góðar. Láttu þær eftir þér. Spar, þegar þér hentar.
11: Ert í bílahugleiðingum. Bíll. Punktur.is
12: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
13: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
14: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
15: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
16: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport24.
17: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu, Hyundai Kauptúni.
18: Eldhús og baðdagar, taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is, húsasmiðjan.
19: Þrír vinir.
20: Þið sögur góru, Nils.
19: Eitt fimmtugsafmæli.
21: Nils.
19: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Popmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
2: Hongqi EHS 7. Glæsilegur alrafmagnaður lúksusjeppi með fjórhjóladrifi og 619 hestöflum. Kontu og reynsluaktu. BL Sæfaröfða.
3: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
5: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
6: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
7: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
9: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, sport 24.
10: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
9: Ertu einn heima? Resident Evil komin í bíó.
11: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
12: Afsláttur allar hringin með Ólís OB appinu.
13: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. Xpeng.
14: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust Erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
15: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
16: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
4: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
3: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívoli. Icelandair.
4: Er komin tími á uppfærslu? iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.
5: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
6: KVFH, stéttarfélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Kjarafélag.is.
7: Kevin Bacon, sígildur borgari með baconi og hann geggjaður.
8: Nammibarinn okkar heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðinn.
9: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
10: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur, húsasmíðin og Milwaukee.
11: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinnan. Fara á sölustað, á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta jú 130 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
3: Lindur súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa. Pítsuveisla í IKEA. Bragðaðu á rjúkandi pítsu helgina og griftu með þér pítsudeig á lækkuðu verði. IKEA.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
6: Karri pilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
7: Guten Appetit N1
8: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó
9: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
10: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
11: 20 gram prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
12: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: er stuð Orkusalan
1: Farið ekki langt í hér er tilkynningum pott sem stefnir í 130 miljónir Potturinn stefnir í 130 miljónir Já 130 miljónir Takk fyrir Lotto Leikurinn okkar
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir Betra bak
3: Fylgdu hljóðinu
4: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt Byggðu pilsuna með Vítabix
5: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi Lebowski bar
6: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina 25-40% afsláttur Húsasmíðin og Milwaukee
7: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
8: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir Erum í Austurstræti 3
9: Létt bylgjan Léttu lögin Alltaf

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur.

0: Morgan sem færa þér bestu deildina.
1: Honky EHS 7 Rafmagnaðu fjórhjóladrifin luxusjeppi nú á hausttilboði á 7.990.000 krónur með orkusjóðstyrk. BL Safiröða.
2: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Biko, gerum þetta saman.
3: Góður nætur svefn er líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
5: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
6: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu.

0: flækist skipulagið fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA. Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
1: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
2: Of Monsters and Men. 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld. Öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
3: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
4: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
5: Klassefestin. Vínir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist bestum. Komin í Smárabíó.
6: Í útvarpinu. Á netinu. Og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Fylgdu hljóðinu.
3: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Þetta make bara meir sens.
7: Það henda vel í hraðan dag.
8: 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
10: Ertu vissum að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Ánægja er að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.

0: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, Bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
1: Skólin er byrjaður aftur sem þýðir að nestið er líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Þú fær sterkari sorptunnuskýli hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Þetta

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
3: Við bjóðum stórum sem smáum fyrirtækjum að tilheyra fyrirtækjaþjónustun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu upp heilsuna með Vítabix.
5: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa. Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
3: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
4: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
5: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
3: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
4: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Fylgdu hljóðinu.
3: Við auðveldum þér lífið með drive-in timbursölu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Meira en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Will you count me in?

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldunni, Góa.
3: Við fögnum 106 árum, afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt, Smith og Norland.
4: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur, húsasmíðin og Milwaukee.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
6: Úrval af gæðavörum frá Spar á góðu verði. Spar þegar þér hentar.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Gallabuxna dagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
4: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina 25-40% afsláttur Húsasmíðin og Milwaukee
5: Sjónmælingar Opticalstudio.is
0: Léttbylgjan Léttu lög

0: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
1: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
5: Fylgdu hljóðinu.
6: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
8: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
9: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
10: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. IKO. Gerum þetta saman.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
5: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
6: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
7: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
8: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9.222 krónur á mánuði.
9: Heitir og kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
4: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
5: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum, Æsland Gleraugna Verslun.
6: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
7: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
8: iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og Elko.is Elko
9: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
10: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
11: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
12: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Of Monsters and Men, 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
3: Michelin tilboð

0: sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
1: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grófsku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
2: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
5: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
6: Þetta léttbylgjan.

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin. Skemmtilegra ferðalag með Ólís OBE appinu. OBE, enn meiri afsláttur.
4: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
5: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
8: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
9: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
10: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
11: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn, Askalind 2A.
4: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
5: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
6: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, Saint Beat, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
7: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
8: Fyrst árið vorum við bara alltaf 2 hérna. Jóhanna.
7: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
9: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
7: Komin í Smárabíó.
10: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
11: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
12: Nú færðu 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
13: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
14: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
15: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nýr iPhone 18 kominn í Elko. Skoðaðu úrvalið og tryggðu þér eintak í næstu verslun eða á elko.is. Elko.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Ný verslun, nýr kafli. Penninn húsgögn er fluttur í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunarvara frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims. Penninn húsgögn Askalind 2A.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Hvað í matinn? Rodisio, salt og pipar, Mexiko eða tandoori? Með fulleldum kjúklingi frá Ali einfalt að útbúa holla og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
7: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
8: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
9: Kexið frá Spar best með úrvalskaffinu okkar. Spar, þegar þér hentar.
10: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
11: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
12: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Léttbylgjan, léttu

0: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
1: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
2: Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
3: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
4: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú færi takkrún tilbaka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
5: Milwaukee verkfæradögum líkur helgina. 25-40% afsláttur. Húsasmíðin og Milwaukee.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Hvern ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
8: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
9: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjappi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þekktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
3: Í nýju mánuði loðmundafjörður þögull.
4: Engi gemsi, ekkit sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
3: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
5: Það byrja að tína í dag, er ekki?
3: Verðlaunamyndin fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
6: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
7: Fylgdu hljóðinu.
8: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
9: Guten Appetit! N1
2: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
10: Bylgjan kynir Primetime.
11: Who are you?
12: I'm Chris Hansen.
10: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to catch a predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
11: What's gonna happen to me?
12: What do you think should happen to you?
13: Let's catch us predator!
10: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsöll.
14: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
15: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
16: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
17: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: besta deildin. Sjáumst á vellinum. Það eru steypustöðin, Hertz, Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is Konur fjárfestum.
2: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni. Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.

0: Vissir þú að 2000 íslendingar... Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendingar glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
1: Sama hvert úr stefnir. UTMB, CCC, Bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
2: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Safarhreinsun. Þegar þú vilt endurræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon. Meira næs.
5: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bylgjan kynir Primetime.
3: Who are you?
4: I'm Chris Hansen.
2: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to catch a predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
3: What's gonna happen to me?
4: What do you think should happen to you?
5: Let's catch us predator!
2: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
0: Mexíkó vörurnar í Spar eru svo góðar. Láttu þær eftir þér. Spar, þegar þér hentar.
6: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
7: Sama hvert úr stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
8: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismið á Tix.is.
9: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
10: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
11: Stórhumar og fesku fiskur, það eru opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
12: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
13: Hönnunar dagar í Ylva, dönd hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
14: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjörðar.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hennin. Sjáumst í Ylva.
3: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
4: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
5: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
10: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
11: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
4: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
5: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
8: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
9: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
10: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjappi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Eftir stökki. Ísband Mosfellsbæ.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptúni.

0: sjálfu koma naggrísir. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Það ferst og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
0: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir. Þeir koma frá Suður Ameríku. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
2: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
3: Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin. Skemmtilegra ferðalag með Ólís OB appinu. OB. Enn meiri afsláttur.
4: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
5: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
6: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
7: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
9: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keyrðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
5: Hvað á að fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Þrír vinir.
7: Þið sögðu góru, Nils.
6: Eitt fimmtugsafmæli.
8: Nils.
6: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
9: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
11: Dale Carnegie, Dale.is.
12: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
13: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
3: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Vantar fjölskyldur að sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn, meira gaman saman.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
9: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á pix.is.
10: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu upp heilsuna með Vítabix.
11: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
1: Ánægja
2: er að veita góða þjónustu.
1: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
4: Sterkari sorpunuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðir lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
7: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
11: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.